0: Gönülleri ısıtan radyo, Çağrı FM.
1: Je paye vos gotenin peşiya. Mal kloçe meraye. Mal-i haram diriya haram dedikçe. Mal ket, mali xwe muhafaze bike. Mal buhabu, ujdanê xwe muhafaze bike. Masî ji serî de xera dibe. Mar ji pungê hez nake. Pung li ber qula mar şîn dibe. Mahsî di behrê de nayê bazar kirin. Meriv bi emrê dirêj digihêje mirada. Meriv diz be şevê reş pire. Ji peyv û gotinên pêşiya.

zanîngehû meydana de Zernavê te gülle û roket Napalm û misket barandin Xerdel û fos

0: Güzel şehrin farklı radyosu.
1: Çağrı FM.
2: Gelin şekuru şehrin pervara, guhdaru xandavana. Dekabejin kija per şehrin ecivana. Gezo şekir, yandım subastika Diyarbakır. Hünguvu helava dehe, yan avnaru isota rahi. Kadayifa bingola çabakçur, yan baklava antabalı başur. Gilyasun okşekire merdini, yan tırye taifu mazroni. Muhiş, guhiş, yan baru şembelota sera girdiriş. Kıtib troziya var zubistan, yan postakala zıvistan. Şerbetu leymonata male, yan benni ubeği ve halata sırsale. Bilbizeka adare, pivoka bahare, yan kerengu tırşoka bergararu savare. Kaçma, matişte jivana şehrin tir heye. Heye, heye lepçi haviye. Gel o seva sori kaşarti, yan hirmiye gihaşti, yan hoha kalaşti, yan jibuhoka braşti. Ne jivana e, ne jivana e. Lezebeşe Ahmedi, yan pateha midyadi. Eşbabi yu riçal, yan mışmışa zeri zelal. Ne jivana e ji. Kaysa vana şirin, heye tüne muzu kivya ekvatore, yan guze Hindistan, hijira Singapur'e. Ez dibêjim nejvana ye jî. Ev çi ye? Ne tam tuş û şor e, ne reng sor û mor e. Ka li kîja bajar û dor e, de were lê bigere. Dibêjin rojekî rebenek dilî wî pir diçe şêraniyê. Lê bi destê wî nakeve. Dil û cigerê wî li ser şêraniyê dişewite. Divi xwestinê de ew qas şerpeze û bêçare dibe, nizane ew ê çi bike. Hew debar dike, ra dibe wesiyeta xwe dike, dibêje. Heger rojekî bimirim, bila ava minî şuştinê dimsa mêrdînî be. Sabûna min kesmê erxanî be. Kefenê min bastêqa farqînî be. Bendikê kefenê min jî beniyê nisêbînî be. Maşallah, rebeno jî şêraniyê nepir. Be acib ki pir hes kiriye. Ewe go xwedi teşta kevda dimsê, o xwedi sîtila pelûl û helîlê dane kiriye. Bila henek û derz li vir be, lê şêraniya li dinyê û li piştî qebrê hey pir xweş e heger bi dest bikeve. Deyja tiştê li dinyê û li axîretê hem şêrîn hem xweş ka çi ye. Heye tune we pê derxist. Qeyne razîbûna xweda û eşq û cîrantiya Hebîbê xweda ye. Hey siheta we jî xweş be. Lê peyv û kelam bi selat û selam li Muhemmedê roniya çava xweş dibe gelî civan û zilam. Deka dîsa bêjin, ne sar ava zozana, ne helbestê hozana, ne fistixê qizwana, weka Muhemmed xweş û şîrîn dibe. Şekir xweş e, şêranî xweş e. Li İslam û Qur'an ma nexweştir e. Helaw şêrîn e, hunguv dihelîn e, mas dimehîn e. Lê eşq û nûra Muhemmed ma ne şêrînê şêrîn e, ma ne mizgîn e. Dost û rehberê me Muhemmed e. Evîn û azadiya me bi dawa Muhemmed e. Hêvî û armanca me ji xweda azadî û zafera ummeta Muhemmed e. Dekam selawat bînin li Hebîbê Muhemmed, Xweda meş hezkirina wî qet neqetîn bi ebed. Me bigihîne rêya wî, rêya heq û edalet, Ğalib û muzafer be ehli îman û ümmet.